Blažený muž, čo ide na súd hriešných, vytasí pravdu bez zbytočných okrás. Uprostred húfov chytráckých a besných, meravým svedomím vie smelo otriasť. Blažený muž, čo v časoch ochabnutia

blažený muž, čo prostred revu hluku čni sťa strom v rozpútanej hrmavici. S hanebnosťou si nepodáva ruku, radšej chce pád, než byľak na chrbtici. Blažený muž, čo naň ho pikle kujú, preklínajú ho

modliť sa, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár. Je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer. A kto som ja?